se i qima me një vas i lopura, po një ras në nurizma gliko, su steljena tragudi mistiko, që një hrso hlori mirtura, su steljena tragudi mistiko, që një hrso hlori.